میں مل لائی اشنان کرے پر میل نہ جائی جیوت مرے گر شبد بیچارے ہم میں میل چکاونیا رتن پدارت کرتے پایا پورے ست گر شبد سنایا گر پرساد مٹیا اندھیارا